0: Aleluya, praise the Lord. Yoi akako maua la si o vi inga atanga loa malfa fonga nga le atinu a ele ai se me fa nga taya ita to yoi sa mo aleluya tau fi fa o sofia na wo tu lai mai ta to taimi was full mal fit minute wa te ai nei le tu lai tolu ia talwa sa mo a ole foi mai ta watu anga mai sa ole fionga ia patu ya mo lana polo kala me fai fai pea ole fo mai mo lo soi fo ma lo lo ina le lei allo yo fiver doctor patu ai ole amato tapo ya tu
1: sa mo ai o se fangu fangu ma se fa manatu le nei mo oi e mafai a mea uma pe a le lei lo soi fo ma lo lo ina e ui no tato yai nei puava ai ta tau lava ona yai fangalele fa fa fonga i foi tuanga ta ua mai fo mai e pui pui a mai yai oe ma oi fa mai ese ese o si o miai lo tato si o si o manga e fe u lua i fa au onga o le tino fa mai pipisi ma o la tau ma fua anga mana tua o lo soi fu ma lo lo ina o lo o yau lava a au Doctor Seanga itu mua paniani patu ila tatou lava ngana.
2: Ia fatal fatu faftai fatu semai ili fapuponga le nei ole tatu poklame. Ia malole soifomou wa malofoi lontsai ili nei vai tau tatu iai iula vaina o maile tau malulu ia a o longona lava le mafanfana o to tele tato e fale me mota po fe foi se me o hotel malo si o tato po clamene e o la ngona pele leo o malimo leoti e ia tato umalava ile nei vai tau le ngata nei Australia pa pe foi sa mo minisila ia matuatu o le nei paneta o tato iai ia ai o le tato po clamene ia ole nei wa tolu aso e fai eire e le klinik pena anto e fai amnatu at fai pena ole aso lua aso lulu ma le astofi pe io aso na olo fai eire klinik a malo lo le aso ngafua ma le asfaleile ia mole vai aso ia ma le weekend e malo lo foi so aso na e mo wai au e le klinik le aso lua aso lulu ma le aso tofi ia e fai oni vilat fai se appointment ia afai fo po tumu le aso i appointment ia fai lava ona walk in fai ona atu pea awale pa fai fia mea mea le aso se vainga la lava se afaina olo ia i nei vai tau tatu iai i ol numera pe on ta ua ole iva ono tolu ono fa ono tastasi iva ono tolu ono fa ono tastasi ia ona vila tuele ia fai se appointment a fia mo fui au numera o telefone fervei e ole o fatasi valufa lua lua fitulu ono o fatasi valufa lua lua fitulu ono pe a faina e fi vile atu e a ele lava vile pe luma faise appointment ona fengo fie leia na vaia e a tatu uma lava e le clinic e a ole tatu proclame ne yaso e se le ta ua ne vai tau tatu iai misi lava itulanga le tau le ile health prevention po le pui pui alea e wai e sel ta ua tu langa lea mai ingas ngas e tu nga misi lawa tu langa lea i fa mai nei o kainesa ia o le suka e mal mai fatu po le stroke foi ia tau ta no so ai tu nei a fa mai nei a e sel ona ta ua ile pui pui nga wai a oai ina vave ona mo se afaina e vave foi ona mo ston ftinga malele foi le fai unga o yai ya onei upu e pe ya e fengo fie le fa longo mai ya e fenta fo londa fati nonga inisio temi mi se lava la il fa mai il suka wa per suka e tatu lava ia le type 2 vale mo wai o le type 1 bo ai tamaiti ia batele ele li fa le tu le a o istana tat parlang o tato o le numero lua le po le type 2 ia ma tinafo i ba o lato mai tanga po temi fa mai lato pepe ia o nama waila ia ato ele li fa i pa o ina fa nau o le numero lua le a e ma fua mai me ai ai fatu a po I ai foi tato pe o in matutua pole tors fulu a ngai lunga e au fa tasi lava ma le tele lea o le tuenga me ai le tele il masoa pole carbohydrates e amat mai me ai sumalie tele fanguingu tele tuenga a suka le fa suka ia kako kofeti koko ya masukalaki metoenga me ai falawa leisa ma noodles ma pasta ye fatasi matalo talo malfai pale ulu ya sasa tato ai mena pe al kilo me ai ai to ma faina el totelo tato o o falawa ma leisa ya so un pakeka e la balai si ai le pe on ta u pe o pe ai o falawa ina ya ma fala au faisupo el leina a e kau leisi suko I ai. Ar, ole, misalo le whiau tahau alaba, whaititia le, le mamafa, wae, whaititia fuli tele o le tau sami, ma le whangai ui al tino, ma le tele lato e ngā me ai e tele I wha, I me ai sumalia, ma me ai e tele I a le masoa, ia, ai o whala au aina e le ia, so o meila e maisi a whaina o le kānesa, tele to inga kanese ese ai ai la to screening tests pela o susu ia ai mammograms ia o cervical cancer ia por kanese leo fanu o tina ia ai le pap smear and fire and fai ia fa perfo I kanese o le puka po le manava po le au ia ai fe au mao ia ve fai sue ia ona mawaila ia ia ai fol tingar manava ia ia ia CT scans ma faata e ba mo wai sa faina pe ale ka file manava pe tinga fo ona I tulanga ia fa pe ma tui pui pui ia pe ia sile toale I lo fa tal tali se I tula e mai se se fa mai po sa faina I no foto a kokopela ia am o artelo temi ia e koe fai atua lenga ten tuai ia ele a koko fwile le ipe au na fai tom fitinga tulanga na taua e ale le fai o tatu pui pui o pui pui nga nei ia e taua fwi la ia le wili tom fai a fai se pa fa tolu tau sanga on siaki a siaki mea na e pe o atu lau klinik e fai e fuol toto fuol suka fuol kolesterol ia le ngate nā fuma le mafa pe nā e mauai al tūlanga o lo ieilea ia ia whaitau al tino ia a whaifu o lisi tu whaitau atu sa ua sa ufua e fua ilo mafa al fale whaitau atu se me fua ilo suka al fale po ia po le blood pressure foi ia wai ilo o taunta te ili temine o wei waki ia lo wai ia me tu I lima e fua e al kuka male ia le ngate nga male male suka male toto pe or tūlanga nei e whai a tātou ia I a wale e whai ona susu e tātou so I fua maro loina male maro se oro iai ina ia wawe ona I loa mo pui puia ia e wawe e fwoi ona mōla tōm fitinga ia male leil whai unga e o iai ai a or tātou po klame nā e nea fiafi ia e tu fa wina fwoi vaso a sau ia ai nā tu fa mna tutu tūlanga nā ia sau iai fwoi se maliu ili weekend ona le mo kanesa mama ISS ia al tulanga lava na ulo I tatu sui fuanga I le neyo lango I ai ai fafte atu mo le fata simai ia tu e fawino fo brasa asau o temne lo ftele atu to fa sui fuanga